0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Dette Radio Øst.

sterke smerter, lyder etiketten. Hun føler blodet hardt og heftig banke, og ser den hvite fristende tabletten.

0: Radio Öst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

noen ganger så får vi det rett og slett ikke ut av hodet. Jeg tenker på Georgia. Jeg har Georgia on my mind. Neida, det har jeg ikke. Her kommer i hvert fall melodien. Sonny Beckerley spiller...

Og det er lov til å spille så vakkert. Det er faktisk det. Husker du melodien Tico Tico? Husker du den? Den har jeg hørt i mange versjoner. Men i denne versjonen har jeg aldri hørt den. Men nå har jeg hørt den.

Jeg får si som historielæreren min på Strupe sa, og er timen slutt alt? Og er melodien slutt alt? Ja, den visst det. Nå kommer en også nydelig melodi. Den har du hørt mange ganger før. Kanskje mer en opera-sjanger, kanskje? Her kommer det i alle fall litt klassisk. Besame Mucho kommer her på programmet Musikk for Øre med Kjetil Aabø.

Ja, fra nydelige Shine & Light med Oslo Gospelkor går vi over til gamle gode Oh Happy Day med samme kor.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg ramlet inn på puben nede i gata her om dagen. Der møtte jeg en gypling sånn på rundt i 23. Hvor gammel er du egentlig, din mumie, faen, sa han. Da svarte jeg, det er så ymse det. I januar den 20. så blir jeg 59. Som far er jeg den 7. som hus på 110. I ryggen er jeg 70, jeg er 43 i sko. I venstre skulder er jeg 82. I beina er jeg 50, og i lever 49. I galleblæra 79 hver morgen. I magen er jeg 80, veldig artig at du spør. For stort, og jeg blir 180 våren. På jobben er jeg Drakenberg, privat med Tusalem. Med Kristian den 4. skjegg i Lakkegata 5. Jeg legger det hele sammen, unge mann, så skal du se. Det blir av noen millioner ut av det. I grønnsaktdisken møtte jeg forleden Rimi Hagen. Jeg regner ikke kroner, sa han, det er for mye det. Det er ørene jeg teller opp når Oslo fyller magen. Det er ørene jeg kalkulerer med. En tiåring på mandelstang og ni på en banan. Og åtte for litt epleslang og sju på marsipan. En femmering på pultost og på VGR3. Men Dagblad har jeg aldri regnet med. Norsk Ukeblad er femmere, så firkløver er seks. Det er ikke mye, men det er ikke gratis. Mitt siste landsted kjøpte jeg på saft og hundekjeks. Og Holmenkollen vil han på potatis. En toåring på geitost, det blir fort en BMW. Og slipset mitt er fløtepudding dividert på tre. Det er ikke mange ørene i skumma mjelk og te. Men det blir av noen milliarder ut av det. Det er mye å holde styr på for en bokholder for tida. Nei, har du kabel-TV, er du ikke arbeidsløs. En gjennomsnittlig jankodag er en julestria. Det er nok så mange tall som dundrer løs. Jeg starter alt om morgenen klokka 7 med TV 2. Med hun på 22 som melder fra om snø og sno. Så nyheter P4, det er en som heter Stig. Som låter som en tredje verdenskrig. På dekoderen kan jeg få inn kanal 9. Det er TV2 med film fra 54. Hvor Cary Grant på 60 kysser flamme nummer 10. Til 1930 blank, for tenk da blir en totre nyheter med 5-6 mennesker et sted. Jeg huser ikke hvor det er kanal 8 TV3. Så atter TV2 med en commercial eller 3. Det blir visst fort milliarder ut av det. Verdens eldste bakfisk, det er stadig Rie Bistrup. Lille frøken Oslo siden 1933. Det er synd hun er fra Sarsborg, at jeg ikke er født i Tistrup. For jeg hadde rima veldig flott på det. Hun spretter opp om morgenen klokka 7 som 63. Men etter litt maksfaktor er jeg 14 yngre enn det. 7-14 joggedrest i år, et par tre slanke kjeks. Og vipps, så er jeg ned i 46. Hun jogger 5-6 kilometer, puls i 140, og leser 5 aviser mens hun jogger. Hun suser inn i kiosken som en 30-åring gjør, og kjøper inn et snes med teak og vakker. Et partre ord med Pater Pollestad på 45, og fluksen stitter konfirmanten Bistrup atte frem. Jeg visste ikke stemmer for å gi meg en korreks, men hun stiler mot Miss Norway 96. Og skal en bli med der, så må det gjerne selger til. Ja, det trengs visst flere milliarder, gitt av det, har nå jeg hørt av dere.

fra 1981, ikke Rainbow fra Sarpsborg i hele tatt, men fra Kanada var de fra, vi hørte fra en plate de kom ut med i 1981, I Surrender, en ordentlig fin låt, og jeg husker jeg hadde kassetten med den der Rainbow der sånn, og jeg minns den, jeg ser den for meg akkurat denne kassetten med Rainbow på. Men annen artist vi skal over på nå, det George Benson. I 1985 så kom han ut med en plate som heter 2020, og vi skal høre på titelsporet fra George Benson sin plate, og den var jo veldig variabel og veldig fin, denne plata til George Benson, og denne her er jo mer sånn, ja, typisk sånn George Benson-melodi, og vi skal høre på den her nå, 2020 med George Benson.

Phil Collins har vi hørt her, In the Air Tonight. Og det jo en låt som han aldri blir lei av. Den like fin nå i dag som han kom ut den gangen. Så det en hyllest til Phil Collins. Han har mange fine melodier, han Phil Collins. Ja, vi skal da over på Mikael Rickfors. Han jo ganske stor artist i Sverige. Og 1991 så kom han ut med album, og på det albumet så lå faktisk denne låten her på det albumet. Det albumet har jeg faktisk hjemme, og jeg synes den ringer. Det en veldig fin låt med Mikael Rickfors, en av Sveriges beste artister, synes jeg i hvert fall da. Men her kommer han i hvert fall og synger Vingar.

Det navnet ditt jeg roper. Vil du følge meg? Det var det vi hørte nå I den forrige sangen. Og det hans store ønske. Den neste sangen vi skal høre, den heter Gud hos oss.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.